0: ஹலோ
1: குட் மார்னிங் சார்.
0: Good morning Manipur da somutaram nok cheri ekhogi phone se kitang phangbada waba mali adubu somse live khoba singi lagta amo ibire mingle pham hana takpi yo
1: sai phone to jera ise kairaug de dibe no
0: kairaug de gi ibe ma
1: paisa
0: phone jibung asi gi kya rak ot pada phang bibo oi doino
1: sa tararak sure
0: tararak su bada di live phaba ba do ibire kairaug de gi ibe ma taram nok cheri kari kam phang bi sei ta thok si ngasi de
1: ཁམ་བཏོན་ ཁི་ལང་གི མན་ད་ཁེ་ནིན་ ཐག་པ་ ནང་གུ ཨུ་རུབ མི་ཁུ ཁན་ན ཏོབ་དོ
0: ཁམ་བཏོན་ ཕིལམ་དེ་གི ཧ་བི་བིན་ ཁ་
1: ཕ་ཁ་
0: ཧ་ཧ་ ནང་གུ ཨུ་རུབ ཧ་ན སེ་ཧོ བེ་ཤེ་ ཤི་ནི ཁ་ཡ་དེམ ཨིམོ་ན་ སེ་རེང་བ གོ་པི་ན སེ་རང་ བེ་ཤེ་ ཤི་ནི དོ ཨིས་ཤེ་ ཡམ་ པ་མ་ན་ སུ ཁན་བི་རག་ལེ ཨ་ཧམ་བསུ ང་སི་ ཡི་ good morning Manipur གི ཨ་ཧམ་བ ཕོན ཕང་བི་བསུ ཨོ་རེ ཨིས་ཤེ་ ཧ་ཕེ་ ཏང་ང་ བི་རག་ལ་གེ་དེ དུམ ཐ་ཅན་ཇེར་ལ་གེ་ ཡ་ག་དྲ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
1: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ ମତେ ଅମତଙ୍ଗ ରବସୁ ୟାମ ଫଜେନା ଗଙ୍ଗ ବିରମ୍ବା ଖମ୍ବତନ ଫିଲ୍ମ ଦେଗି ସୋମନ ଖନବିରକ ଲେବି ସେଇ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମଣିପୁର ନୁଙ୍ଗାଇନେ ତାବି ରିବ ସିଙ୍ଗା ପୁନେ ତାମିନେ ରେସି ସେଇ କୁଦଲ ତକ ଜରି
1: ଆଗତ ସରି ସାର
0: ଥାଗତ ଜରି